stille på de andre, men kom et kapelle. En jeg finket så det gjør helt løk. Woohoo! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!